ikke boja. Tu tannmævren gjevst ikke fyrir enn fær hese vi i skiftet gjør av, og ta og idé. Rutsbøk, trúi, atjan. Kona mun hugsa i lunchi a skriva einun av læraren søgnun i falkaskjólanum brev vi en vittnesbore Jesus Kristus, men hetta kom i drea. Hverja fyrir utvarpi nevndi anlat, kjendist hetta som en áhætan til hennara a skriva atlega brev. Brevi vær svo skriva og stutt etter vær hese sami mævri nevndur og í andlatnum og í útvarpnum. Kona mín fekk vottan at hann finnji brevi og at hann vær sera fegin það. Búja ikki til í morgun. Vi að gera það sum tú kanst gera í dag. Hetta eitt orðtak sum vit nøytu í ferjun og til satt. Ja, það svo satt sum það sagt. Mengan munna við utsetta þeir sum við kundu gjörst í þeir til en annan þeir. Og svo var það sum að anna orða þeir ekki sigur. Þeir sum fyrst kemur í dreð, kemur sænt í leð. Þeir kann vera í vítjan og við það utsett. Hvosu lengt það svojan þú vítja í foreldur tóinu, abba eðla ommu tóinu? Þeir byggvi ekki svo nær, segir þú. Ja, men hvað við að rindja? Nær gjörðu til þess að sænast? Eða skrifa ég bref? Þeir vera ekki svo langi að drætt. Víris með þeir meðan þú hefur þeir. Þeir eru sænt, þeir þeir liggja undir grönu torfu. Mér sagt að amerikanski senatorin John F. Kennedy, som lifði í árinni 1916 til 1933, ringdi til papasun kvöndi æsni eftir að John F. Kennedy gjörðis forsett. Kanska þú hefur hugsa að skrifa onkrum bref, búja ekki langur, tekta stundur til að skrifa og í dag. Måttu við öll hver í sunnulegi. Ikki leti laufi verið svo fullt af okkar egna tusk að við ekki hafa stundi til að vera nekka fyrir onnur som hefast allt í størsta gleðin í laufinu. Og ég heldur að ég hefði að útseta til morgun það mest umrónd. Að velja Jesus, Kristus og í dag tói í morgun kan það vera og sænt.